0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: asta.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: încep.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: Pro

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la
0: Metro. Te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Hei, bună dimineața. Hei, trebuie să ne dregem vocile, o luăm ușurel. Întâi de toate trebuie să ne și informăm. Și este 71 minut. Ana Maria Sandu în studio, pregătită cu știrile. Bun găsit, Ana.
1: Bună dimineața. O sesiune extraordinară a Parlamentului ar putea începe de săptămâna viitoare. Repartizarea computerizată la liceu are loc astăzi. Iar Republica Moldova are guvern cu drepturi depline. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea astăzi ședințe separate pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru săptămâna viitoare. În sesiunea extraordinară se vor discuta legile PNRR, acele acte normative care trebuie adoptate pentru a îndeplini jurnalele impuse în acest program. Una dintre cele mai disputate este legea salarizării unitare, pentru care încă nu există consens între partide. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu și-ar dori ca în această sesiune extraordinară să mai treacă niște amendamente prin votul aleșilor, de la mână aplicării unui TVA de 21% la vânzarea de locuințe până în octombrie, până la mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Șoferii români plătesc cu aproape 20% mai mult pentru mașinile cu kilometrajul falsificat. Aproape 10% dintre vehiculele verificate în România aveau kilometrajul modificat. În medie, acesta fusese dat înapoi cu 67.000 de kilometri, arată un studiu citat de Ager Press. Totuși, România se numără printre țările în care impactul acestor fraude nu este atât de mare, la fel și Serbia și Ucraina. La polul opus, cel mai mare efect a fost înregistrat în Germania. Aici, șoferii plătesc pentru o mașină cu aproape 50% mai mult decât valoarea ei reală. Urmează apoi Belgia și Franța. Absolvenții de clasa 8 află astăzi dacă au intrat la liceul pe care și-l doresc. Repartizarea computerizată a celor care au susținut evaluarea națională are loc azi. Repartizarea se face pe baza mediei de la examen și opțiunilor completate. Ulterior, în perioada 23-28 iulie, elevii își vor depune dosarul la liceul la care au fost repartizați. Pentru cei care nu au fost acum admiși, urmează etapa a doua de înscrieri. Locurile libere se vor afișa la finalul lunii, pentru ca mai apoi, între 10 și 12 august, să aibă loc înscrierile. Republica Moldova are guvern cu drepturi depline. Cabinetul condus de Vasile Tofan a primit aseară votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău. El fusese desemnat premier de președinta Maia Sandu după demisia premierului Alexandru Munteanu, care spunea că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu convingerile sale. Prioritățile noului executiv sunt accelerarea creșterii economice și avansarea procesului de integrare în Uniunea Europeană. Arbitrul Anthony Taylor și-a anunțat retragerea la scurt timp după finalul Cupei Mondiale. El pune capăt unei cariere de peste două decenii, în care a arbitrat peste 830 de meciuri. Ultimul meci în care s-a aflat la centru a fost în optimile Cupei Mondiale. Taylor a fluierat duelul dintre Spania și Portugalia, în care noii campioni mondiali s-au impus cu 1-0. El a arbitrat în Premier League timp de 16 sezoane. Vremea se răcește azi în toată țara, iar cel mai răcoare va fi în jumătatea de est. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vijelii în Muntenia, Dobrogea și Oltenia, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu cel mult 23 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

niște Ozuna, așa la prima oră îți face viața mai frumoasă, zic eu, până dimineața. 7:11, mă gândeam așa cât de fascinantă este treaba asta, cum în primele minute după ce te trezești, ți se pare așa că viața e nasoală, îți vine să-ți dai demisia, să pleci în lume, să nu mai răspunzi la telefon, nimic. Și apoi după o gură de cafea, după ceva muzică, mamă, parcă viața e frumoasă, parcă îți iubești job, parcă e totul bine. Bună dimineața, Haida, pe WhatsApp, dacă ai făcut ochi, dacă încă nu ești funcționabil sau funcționabilă, te mai las un pic, deși ajut, desigur, cu cea mai bună muzică. Am și niște lucruri foarte drăguțe pe care trebuie să le vorbim. Liza Savo, sunt până la 10 cu tine, ești pe mâini bune.

0: După câte minute după ce te trezești, devii ființă sociabilă? La câte minute după ce te trezești ajungi să fii om, să poți să scoți niște cuvinte pe gură, să-ți placă de tine, să-ți placă viața pe care o ai? Bună dimineața, Liza, sunt pe WhatsApp, Luzuzuzuca, eu ce zice Alexei. Vocea ei la fel de mișto ca sunetul ce-l face bancomatul când dă banii. Mulțumesc, Alexei. Neața, mulțumesc că ești cu mine. Bună dimineața, Liza, eu ce zice Teodora, chiar așa se simte fiecare dimineață, dar hei, există Pro FM, așa că la 15-20 de minute după trezire și 5 minute de Pro FM, hai că viața devine mai bună. Mersi pentru mesaj, Teodora. Uite, deja o am, ne zice tot Alexei, de fapt alt Alexei, neața Liza, ne salută și ne zice că are aplicația. Foarte bine, foarte bine. Bună dimineața, Răducu este și el cu noi. Hai că s-a înseninat ziua. Bravo, tată, bravo. Asta și vreau să aud, ăsta-mi e și scopul, țelul în viață. Până când se întoarce Valeria de la mare. Valentina zice, haide că abia aștept să înceapă concursul la Ariana Grande. Vine și el, normal. Nu există emisiune fără sesiune de înscrieri. Follow Pro FM. Bună dimineața, bună dimineața, Cosmin este cu noi. Să știți că ne anunță că s-a tuns. Să-ți fie de bine, maică. Bravo ție, bună dimineața. Eugenia este și ea cu noi. O zi bună, vă ascult cu drag, mulțumim frumos. Da, mă, da, da, da. Bună dimineața, cine cântă piesa de acum? Păi au fost The Mottans. Ține-mă minte, Pado și Belu remix. Vrei să-ți dau link pe WhatsApp? Că sunt sora ta. Sunt sora ta de dimineață. Și-ți dau link-ul pe WhatsApp. Bună dimineața, o zi minunată. Uite, în vreo 2-3 ore mi se încarcă personajul după trezire. Exact. Asta e și întrebarea orei. În cât timp după ce te trezești și se încarcă personajul pozitiv? În matrice. Bună dimineața, mie mi-a ceva timp. Adică ceva, vreo jumătate de oră și vreo cană de cafea. Cam așa. Și am și o piesă care să ne ajute și mai tare să ne trezim, să începem ziua asta așa cum se cuvine și să avem, să fim productivi și să fim cu zâmbetul pe buze. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dăm așa cu The Second Voice, Ray, Post Malone, te aștept pe WhatsApp să-mi zici după cât timp după ce te trezești, mai râdeți, mă? După cât timp după ce vă treziți se încarcă personajul pozitiv din voi, ca să vedem dacă suntem la fel, dacă funcționăm la fel. Nu de alta, dar am leacul potrivit.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Sunt o mare, știi ce zic?
4: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
7: Volkswagen. Ai 25% reducere la produsele selectate Neutrogena până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google.

Nu știu cum e la tine, dar aici în București cam plouă. Plouă de rupe și nici nu prea e soare. Dar dacă îmi permiți, mie, Liza, să-ți facă dimineața asta mai frumoasă, să aduc soarele în viața ta. Aoleu, sor, mio, te pupă fratele tău, te pup și eu. Mulțumesc pentru mesaj. Alexei, pe de altă parte, zice că râsul meu trebuie să-l pună alarmă pentru că este evil. O să mă trezesc mai repede. Nu, am eu piesa care să ne trezească pe toți și să ne facă să ne convingem că viața e frumoasă și că, în ciuda faptului că soare nu e, bai, e bine, poate să fie așa în playlist și pe față. Cu plăcere, oricând, oricum, Ava merge. Dancing Queen la Pro FM, desigur. Bună dimineața! Începem frumos, normal. Și pe Pro FM ești unde

0: Există piese pe care pur și simplu le ascult și există piese care și la 50 de ani de la lansare încă sunt cele mai ascultate din lumea asta. Și printre ele se numără Dancing Queen, ABBA. Mi-am permis să ne facem dimineața mai frumoasă cu piesa asta de la ABBA. Indiferent de vârstă, ajungi inevitabil să dansezi pe piesa asta și să te bucuri. Mai am, normal. Liza sunt, rămâi cu mine, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. La Serculinii în Cruce, 249 de lei. Cișlefuitor cu excentric, 279 de lei. Kaufland.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonați la Saga.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Găsești taxi greu? Nu mai

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: am un feed de zici că mă uit la fotbal zilnic, dar cu acest campionat de fotbal mi s-a schimbat algoritmul. Tocmai ce l-am văzut pe Sergio Ramos cum dansa pe Shakira la finala campionatului mondial. Asta mi-a apărut mie pe feed. Dai, dai, Shakira, Burna Boy, 7:52 de minute. E foarte important, fii foarte atent, și foarte atent. E foarte important ca după fix și până la fix, evident, să reglezi semnalul Pro FM. Dacă ai probleme cu semnalul, descarcă-ți aplicația Pro FM, că acolo nu e nicio problemă de semnal, de comunicare, absolut nicio problemă. De ce? După 8, ce crezi că vine? Ce crezi că facem noi? Facem follow Pro FM Ariana Grande, deschidem o sesiune de înscrieri pentru follow Pro FM Ariana Grande Londra, 16 august. Așa că fă bine, reglează și WhatsApp-ul, da? Memorează numărul ăsta, 077 100 1872. Mesaj audio, știi foarte bine ce trebuie să faci. Dar te mai las, îți lasă răgază vreo două piese, știri ale orei, la fixul orei, aduse de Ana Maria Sandu. Și ne auzim, Liza sunt, rămâi aici.
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas, tensiometru de braț 64,99 de lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente, 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente, 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
5: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 8 fix arată ceasul, Ana. Deci cât de mai ceva ca un ceas elvețian suntem. Mai ales tu, că vii cu știrile. Normal, dacă e început de oră, ne și informăm. Jurnalul de știri are Maria Sandu.
1: Bună dimineața! TVA-ul de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungit cu 2 luni. România și-a redus puternic deficitul bugetar, iar FRF a decis unde joacă România în Nations League. Federația Sanitas obține în instanță suspendarea procedurii proiectului noii legi a salarizării. Curtea de Apel București a admis ieri o cerere a sindicatului. Avem acum dreptul de a participa la dialogul social, au transmis reprezentanții Sanitas. În plus, sindicaliștii susțin că sentința ar bloca de facto parcursul parlamentar al legii. Pe de altă parte, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a declarat pentru G4 Media că sentința nu schimbă nimic, pentru că legea salarizării nu este într-o procedură de inițiere clasică. Ministerul Muncii anunță că va ataca decizia. Guvernul Bolojan nu are drept de inițiativă după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, iar premierul interimar a anunțat că proiectele din PNRR, inclusiv proiectul salarizării unitare, vor fi depuse de parlamentari în nume individual. TVA-ul de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungit cu 2 luni. PSD a depus un proiect de lege care prevede amânarea majorării la 21% până la începutul lunii octombrie, în condițiile în care trebuia să crească de la 1 august. Se întâmplă asta în contextul atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru în urmă cu o săptămână. Altfel, sunt mii de tranzacții care nu au putut fi finalizate. Cei care au plătit deja avansul riscă să piardă dreptul la cota redusă de TVA de 9% și să suporte o majorare a costului locuinței de până la 72.000 de lei. Un proiect similar a fost depus și de parlamentari AUR. România și-a redus puternic deficitul bugetar, de la 9% în primul trimestru al anului trecut, la 3,6% acum. S-a întâmplat asta după măsurile adoptate de guvern anul trecut pentru a reduce cheltuielile statului și a crește veniturile. Printre ele se numără majorarea TVA, creșterea accizelor la carburant și reducerea unor sporuri pentru bugetari. România este acum pe locul 6 în Europa în ceea ce privește deficitul bugetar, la egalitate cu Germania, Malta și Islanda. Clasamentul e condus de Bulgaria, arată datele Eurostat. România va debuta în luna septembrie în noul sezon din Nations League, iar Gheorghe Hagi va bifa primele meciuri ca selecționer în cel de-al doilea mandat. România va juca în Liga B, unde va da peste Suedia, Polonia și Bosnia. Toate cele 3 meciuri, decisive pentru calificarea la Euro 2028, vor avea loc pe teren propriu, pe arena națională. Jucătorii lui Hagi vor disputa 4 meciuri în 11 zile la finalul lui septembrie, iar ultimele 2 partide sunt programate la jumătatea lunii noiembrie. Vremea se răcește azi în toată țara, iar cel mai răcoare va fi în jumătatea de est. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vijelii în Muntenia, Dobrogea și Oltenia, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu cel mult 23 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: fură noapte.
1: Ne fură noaptea. Ema, Pro FM, bună dimineața. Hai să facem o lucrare de control, un test de control, așa, să vedem cine e cu mine la ora asta pe Pro FM. 077 100 1872. Ne pregătim încet, încet pentru sesiunea de înscriere pentru Follow Pro FM. Ariana Grande, 16 august, Londra, oh my god! O să mergi cu mine și cu Avenger, alături de cel mai bun sau cea mai bună prietenă sau mama sau tata, cu cine vrei tu. Important este să aibă 18 ani la desfășurarea, derularea concursului. Deci, haida, la control, 077 100 1872, cine e cu mine pe WhatsApp? Haida!

0: Cine a făcut ochi de dimineață și cine a făcut și puțin nervi, ok, toată lumea pe WhatsApp s-a făcut o testare de control, o lucrare de control aici pe WhatsApp, să vedem cine este pregătit pentru ziua asta frumoasă, pentru sesiunea de Falu Pro FM Ariana Grande. Ia uite, mi-am pus ceas pentru concurs, ui, ui, ui. Deci de obicei nu ești așa matinal. Uite, Roxanica zice, bună dimineața, sunt aici și sunt pregătită foarte bine. Bună dimineața, ai cu Ari, Luca din Sibiu. Te salută, te salut și eu, Luca. Neața, Liza, dragă, Ana Maria din Timișoara aici, te pupăcesc tare, tare. Păi te pupăcesc și eu și fiți atenți că mai am o veste. Acum se întâmplă un festival făcut, pare mi se, de părinți pentru toată familia, așa nume Big Little Festival. Adică, dacă vrei să participi și tu la un festival în viața asta și ești mamă și tată de copil și vrei să te duci împreună cu familia și vrei ca al tău copil să se bucure, adică să n-alegi după el pe pajiște și să bifaci observație și mai ai nevoie și de activități, ei bine, locul ăsta și evenimentul ăsta este fix ce trebuie pentru noi părinții. Eu abia aștept să mă duc cu Valeria acolo. 21-23 august la Palatul Mogoșoaia se pregătește Big Little Festival, un eveniment unde muzica, joaca și distracția se întâlnesc așa într-un singur loc. O să vină pe scenă Antonia Grigore. Nu știu dacă ați auzit de ea, dar este noua, este noul idol al copilașilor și vine și Smiley, evident, idolul tuturor generațiilor. Adică îmi place și mie, îi place și fetiței mele, îi place și bunicii și mamei și tuturor. Iar pe lângă concerte, găsești acolo o mulțime de activități pentru întreaga familie, cum spuneam. Ai așa, jocurile copilăriei, karaoke, bingo, disco, ateliere creative, da? Ateliere creative, acolo unde putem merge cu copilul și se poate distra, să aibă și o activitate cu sens. Și să stai și tu relaxată sau relaxat, poate să nu mai trăiești de mușcările alea, că bă, n-am făcut nimic util astăzi cu copilul. Evident, și sport și multe, multe alte surprize. Pro FM este partener oficial de distracție, așa că luați-vă de mână, copila, și luați-vă și pe voi înși vă de mână, adunați gașca și hai să petrecem împreună un weekend pe care, cu siguranță, dacă ne întâlnim, o să-l ținem minte, da? 21-23 august, Big Little Festival, Palatul Mogoșoaia. Follow Pro FM, vine publicitatea, mai vin ceva piese, uite, vine și Smiley, despre care spuneam că o să urce pe scena Big Little Festival, mai avem o Ina și mai avem ceva.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Am intrat în ultimele minute până la sesiunea de înscrieri pentru Follow Pro FM Ariana Grande, dacă îmi permiteți să vă reamintesc așa, că vă înscrieți cu mesaj audio pe WhatsApp, da? La 077-101-872 cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Asta ca să prindeți loc pentru marea finală de pe 3 august. Cu cine o să intrăm astăzi în direct, să vedem cine prinde loc? Ei bine, rămâne de văzut. Am foarte mari emoții din ce am văzut pe WhatsApp. Sincer, mi-ar plăcea să am eu toate biletele pentru concertul de pe 16 august și toți banii din lume, ca să mergem cu toți. Ce frumos ar fi, nu? Să facem așa o gașcă mișto de Follow Pro FM. Avem cei drept două bilete, da? La concertul Ariana Grande pentru tine și cea mai bună prietena ta sau cel mai bun prieten sau tatăl sau mama. Cât de tare ar fi să-ți iei părintele milenial cu tine? Cum am pățit la BTS. Bani de cazare, bani de buzunar alături de Carpaten Turism. Facem experiența asta să fie una legendară, memorabilă, pe care să o nu uiți, să o povestești nepoților, să o povestești mai departe. Ăsta e cel mai tare concurs care se poate întâmpla pe radio și se întâmplă, evident, aici, la Pro FM. Piesa vine de la Ariana Grande și, ca să-ți dau așa un indiciu, este o piesă care, în care se vorbește despre cât de cucerită este ea absolut de cineva. Deci sunt nebunită după tine. Cum ai zice în engleză treaba asta? Se va auzi după o scurtă pauză de publicitate încă o piesă și cred că vine piesa semnalată de concurs, care zice așa: trimite mesaj audio la 077-101-872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Regulile le știi deja, trebuie să nu fii câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM sau Digi FM și trebuie ca tu și persoana pe care vrei să o iei cu tine să aveți 18 ani la derularea concursului. Doamne, că iară mă iau emoțiile și îmi pierd cuvintele și mai bine dau publicitatea ca să nu vă mai... Uite că s-a prins lumea, de ce piesă este? pe aia trebuie să o așteptați. Mariana, ai zis bine, aia este piesa pe care trebuie să o așteptați și pe ea trebuie să vă înscrieți pe WhatsApp. Nu mai lungeți vorba, gata, emoțiile ducă-se, vine sesiunea de Follow Pro FM. Hai, fiți pe fază!
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen.
4: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
6: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
8: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
14: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
5: Wow, cât de simplu pare!
14: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri albișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
16: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
17: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
16: Fără pauză,
17: oriunde ești.
16: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Hai să vedem dacă ne și răspunde fata care tocmai a fost extrasă, oare? Ia. Alo?
2: Da.
1: Alo?
2: Alo.
1: Bună, ești în direct la Pro FM. Cum te cheamă?
2: Jessica Nicola,
1: hai că stai bine. Jessica, Ariana, nu sunteți departe, poate vă și întâlniți, vă înțelegeți bine. Hai să ascultăm și mesajul tău, să vedem dacă este eligible.
3: Follow Pro FM, Nicola, Jessica, București.
1: E perfect. Este perfect. Ești gata.
2: Chica, am simțit că o să mă sune când ești tu.
1: Pe bune?
2: Da.
1: Wow! Suntem conectate. Iartă-mă că am reacționat așa. Jessica, suntem conectate. Wow, cum ar fi să câștigi tu pe 3 august? Mare, extragere.
2: Eu v-am zis că deja m-am programat la pașaport.
1: Să faci bine, să l-ai, pentru că trebuie să luăm biletele de avion și știi că în Londra nu se pleacă fără avion, fără pașaport. Să faci bine, să l-ai, da?
2: Da,
1: da?
2: O să l-am.
1: Cu cine mergi? Cu cine pleci? Dacă
2: cu prietenul meu.
1: Cu prietenul tău? Oh, perfect, pe cuplu, așa frumos. De cât timp ești într-o relație? Scuze dacă ți se pare întrebarea prea...
2: De 4 ani.
1: De 4 ani, perfect, se recomandă, să știi, odată la 4 ani, un concert Ariana Grande în Londra cu Pro FM.
2: Abia
1: aștept. Da, te cred. Mă bucur foarte tare că ai prins loc pentru marea finală. Felicitări, ești Arianator, nu? Adică te-am nimerit.
2: Da, da, nimerit? Normal. Am și vrut să-mi iau bilete anul trecut, dar n-am prins.
1: N-ai prins. Ei, iată, am prins noi bilete pentru tine și pentru prietenul tău, în cazul în care vei câștiga. Să mergem împreună. Facem cașcă, mergi cu mine și cu Venger. Să știi.
2: Mergem.
1: Și să știi că eu mă isterizez la concerte, mă manifest.
2: E ok și eu. Și
1: așa
2: eu.
1: Și tu, perfect, suntem besties. Besties. Perfect. Jessie, să ai o zi frumoasă în continuare. Uite că a început frumos ziua asta, să-ți meargă toată săptămâna așa și până ne auzim, Doamne ajută, poate plecăm împreună. Te pup tare.
2: Mulțumesc
1: mult. Ciao.
2: Mulțumesc.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Acum, să știi că dacă vrei totuși o vacanță pe Carpaten .ro, găsești tot felul de destinații care mai de care, cu totul și cu totul speciale. Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta. Acolo găsești pachete care pornesc de la 349 de euro de persoană. De exemplu, către Antalya, de exemplu, da? Carpaten Turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal, peste 700 de hoteluri disponibile. Iar din București, ce crezi, plecările sunt zilnice. Fuse sesiunea de înscrieri, follow Pro FM pentru Ariana Grande. Mai avem și muzică bună și informații faine. Rămâi aici!

0: intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopterul?

0: ester?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: Așa cum spui. Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: Păi un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: Mă uit afară așa și e, zici că e apocalipsa, apare plouă în ultimul fel, cum n-am mai văzut de foarte mult. Ana, nu știu ce vești ai la meteo, dar poate ne aduce un zâmbet pe buze, așa cum îl ai tu.
1: Poate mâine se va îmbunătăți vremea astăzi.
0: Ok, bine. Ascultăm, până la meteo mai avem și știri importante, evident, ca toate celelalte pe care trebuie să le ascultăm. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Reforma administrației publice bate pasul pe loc. 100 de blocuri vechi din țară vor avea lift instalat până în 2028, iar Franța este prima țară din Europa care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Reforma administrației publice bate pasul pe loc. Asta deși trebuia să reorganizeze și să eficientizeze sistemul bugetar. Până la începutul acestei luni, 13.000 de posturi ar fi trebuit să fie desființate. În realitate, însă, multe primării au găsit soluții pentru a limita plecările, arată un studiu la care au participat peste 2.000 de angajați din sectorul public. În peste o treime dintre cazuri, restructurările nu au însemnat plecări efective de personal, ci diminuarea unor sporuri și eliminarea unor posturi vacante din organigramă. Doar 3% dintre bugetarii chestionați au văzut concedieri reale în propria instituție. Digitalizarea ar putea crește eficiența administrației, însă același studiu arată că aproape 90% dintre angajații publici folosesc în continuare dosarul cu șină și semnătura pe hârtie. Un program național pentru accesibilizarea locuințelor din blocurile vechi a fost promulgat de președinte. El va permite finanțarea instalării de lifturi, rampe de acces, ori platforme elevatoare. Se vor putea înscrie în program imobilele cu 3 sau mai multe etaje, construite înainte de 1990, fără lift în proiectul inițial. În prima etapă a programului pilot se vor accesibiliza maxim 100 de blocuri până în 2028, scrie avocatnet.ro. Apoi, proiectul va fi extins. Pentru ca programul pilot să poată începe, autoritățile trebuie să vină până în noiembrie cu mecanismul de finanțare. Franța este prima țară din Europa care a interzis rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Măsura urmează să intre în vigoare în septembrie și obligă platformele de social media să implementeze un sistem de verificare a vârstei. Și alte țări europene iau în considerare adoptarea unei legislații de acest fel. În România, de pildă, copiii sub 15 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, asta dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat în următoarea sesiune. Propunerea vine în contextul în care copiii au primul cont pe rețelele sociale, în medie, la doar 5 ani. Iar aproape jumătate dintre ei petrec mai mult de 6 ore pe zi online, potrivit unui studiu făcut de organizația Salvați Copiii. 4 românci au fost acceptate direct pe tabloul principal de simplu al US Open. Sorana Cârstea, locul 17 WTA, este cea mai bine clasată reprezentantă a României. Ea este urmată de Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu, care va participa pe baza clasamentului protejat, rezervat jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungată din circuit din cauza accidentărilor. Meciurile de pe tablourile principale de simplu vor începe pe 30 august. Vremea se răcește azi în toată țara, iar cel mai răcoare va fi în jumătatea de est. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vijelin în Muntenia, Dobrogea și Oltenia, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu cel mult 23 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

Olivei, Pro FM, 9:09. Liza, sunt 22 iulie, în calendarul sărbătorilor mai diferite. Este scris că astăzi este ziua creierului, cum ni se sugerează să sărbătorim ziua creierului, evident, prin relaxare. Se dă cu muzică nouă, evident, da. Bulbuci, exact, plouă de rupe afară, Cosmin. Dar vreau totuși să lăudăm pe cineva și să facem loc așa în spațiul ăsta de emisie pe Pro FM, mai ales dacă este vorba de niște copii foarte interesați de carte. Și mă refer la a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie din Uzbekistan, unde a participat și România și unde au concurat 363 de elevi din 93 de țări. Ceea ce face competiția asta una dintre cele mai importante din lume pentru liceenii pasionați de chimie. România, ei bine, s-a întors acasă cu patru medalii. Aur, Ursachescu, Matei Gabriel, Colegiul Național HDU din Buzău. Argint, Alexe Mihnea Gabriel, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Argint, de asemenea, Stanciu Mihai de la Moise Nicoară din Arad. Și bronz, Angel Tudor Ștefan, Colegiul Național HDU, tot din Buzău. Cât de tare este asta! Lotul României a fost pregătit de profesori ai Facultății de Chimie a Universității din București, coordonarea fiind asigurată de profesor dr. Daniela Bogdan și conferențiar universitar dr. Mihaela Matache. Măi! Nu e tare asta? Nu, iar suntem mândri că suntem români, chiar dacă poate da, n-am avut nicio contribuție, dar uite cât de mișto e să afli și despre copii de genul care au preocupări de genul acesta. Citesc și la Olimpiada Internațională de Chimie, nu e doar despre teorie, concurenții au și probe de laborator care durează aproape 5 ore, în care trebuie să facă experimente reale cu precizia unui cercetător. Adică nu e genul de examen la care mergi să copiezi de la un coleg, nici gând. Iar România, la Olimpiada Internațională de Chimie de anul acesta din Uzbekistan, a câștigat 4 medalii, s-a întors cu 4 medalii. 4 liceeni din România au venit acasă cu medalii. Ce tare, nu? Foarte tare. La fel de tare e și muzica asta. Safir, e aur, iar ginge, bronz. Ed Sheeran, Pro FM, Swedish House Mafia, Dua Lipa, Camerad și cu mine, Liza, de Pro FM.

dimineața, Liza sunt aici pe Pro FM. Spuneam mai devreme că 22 iulie înseamnă în calendar că este și Ziua Mondială a Creierului și lucruri interesante despre creierașul nostru ar putea fi următoarele, și anume că, bine, asta o știam, creierul adoră somnul. Am experimentat treaba asta în primii ani de mămiciție, de nu se poate. Mi-am dat seama cât de important este somnul. Creierul în timpul somnului nu se oprește, ci cumva face curățenie, consolidează amintirile. Mersul pe jos chiar îl face mai deștept, o plimbare, uite, se recomandă de 20-30 de minute, poate crește fluxul de sânge către creier și poate îmbunătăți atenția și creativitatea. Și de multe ori, cele mai bune idei nu vin la birou, ci când te plimbi. Creierul iubește noutatea, dacă înveți câteva cuvinte într-o limbă nouă, schimbi traseul spre muncă sau încerci un hobby, îl obligi cumva să creeze conexiuni noi. Râsul îi mai place creierului, este chiar un antrenament. Când râzi, sunt activate simultan mai multe zone implicate în emoții, memorie și limbaj. De asta, oamenii țin minte mai ușor lucrurile amuzante. Ce mai place creierului? Muzica, evident. Și dacă îmi permiți să-ți ofer cadou o piesă așa care să te așeze, să te pregătească pentru ziua asta, să te pregătească pentru starea de job, de muncă, de ce ai tu de făcut. Piesa se numește, e mai chill așa, că na, dacă sunt eu la microfon, de cam trec prin toate emoțiile. Și vine de la Hannes și Water Baby, Stockholm Z se numește, și vreau neapărat să-mi spui cum ți se pare piesa asta. E lejeră, da? E fix ce trebuie. Mie îmi place foarte mult. Te aștept pe WhatsApp 077 100 1872.

0: mesaje de genul cumva, data Alexandra, ce bine îmi face piesa asta, Liza. Merge, nu? Cu ploaia de afară. Mă bucură foarte mult. Și mie îmi face bine și face bine și creierului. Cum spuneam mai devreme, muzica face bine creierului. Mai ales aia care ne place. Și mai am, mai am. Luăm o scurtă pauză. Rămâi cu mine.
1: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Vladuț, ai și festival?
6: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate!
7: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29 de lei 39 prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6 lei 99 kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.
12: Vara asta follow Pro FM.

33 de ani face astăzi Selena Gomez, Taki Taki, DJ Snake, featuring Selena Gomez, Ozuna și Cardi B la Pro FM 9:39 de minute. Am păstrat cei mai buni la final, o piesă care să te energizeze până diseară, până mâine când o să mă întorc eu, și să te pregătească pentru următoarele sesiuni de Follow Pro FM, Ariana Grande. 16 august, Londra, pentru că ce crezi? Se întâmplă în fiecare emisiune o sesiune de Follow Pro FM. Întreba cineva pe WhatsApp dacă mai sunt astăzi sesiuni de înscrieri, desigur. Până diseară, or să tot fie. În fiecare emisiune.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricori alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.

Mare fel, am găsit un remix primit de la Cosmin din gașca noastră, un remix, o piesă, de fapt sunt mai multe așa, și sunt convinsă că ne pune pe toți de acord, suntem cu toții de acord atunci când ascultăm remixul ăsta că ne este bine și că ne asigură într-un fel așa că o să avem o zi bună. A fost o reală plăcere să stau cu tine în dimineața asta, să ne bem cafeluța împreună, să facem sesiuni de Follow Pro FM, Mariana Grande, și să mai și vorbim despre lucruri interesante, cum ar fi cei patru liceeni din România care au câștigat aur, argint și bronz la Olimpiada de Chimie din Uzbekistan de anul acesta. Peste 300 de elevi din toată lumea au participat, românii noștri au luat 4 medalii, s-au întors cu 4 medalii acasă. Mă întorc mâine, desigur, Liza Sabău. Am fost eu, te pup, iubit dubi, și dacă-mi permiți... Te rog eu frumos să ai cea mai tare zi, cea mai frumoasă, cea mai bună, cea mai productivă. Te las pe mâini bune, vine Avenger după fix. Și vine și cu o sesiune de Follow Pro FM, Mariana Grande. Pentru cine întreabă, da? Dau cu love, să ai o zi frumoasă. Asta e special pentru tine.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande! Wow!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. O sesiune extraordinară a Parlamentului ar putea începe de săptămâna viitoare. Parchetul European investighează o posibilă fraudă cu fonduri PNRR la un spital din România, iar următoarea ediție a Cupei Mondiale ar putea linia la start și mai multe echipe. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea astăzi ședințe separate pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru săptămâna viitoare. În sesiunea extraordinară se vor discuta legile PNRR, acele acte normative care trebuie adoptate pentru a îndeplini jaloanele impuse în acest program. Una dintre cele mai disputate este legea salarizării unitare, pentru care încă nu există consens între partide. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu și-ar dori ca în această sesiune extraordinară să mai treacă niște amendamente prin votul aleșilor, de la amânarea aplicării unui TVA de 21% la vânzarea de locuințe până în octombrie, până la mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Concurență mare la facultățile din București în acest an. La drept, de pildă, s-au înscris aproape 1700 de candidați pentru cele circa 300 de locuri la buget. Asta înseamnă că 5,61 de candidați concurează pentru un loc la facultate. Numărul înscrierilor este cu aproape 40% mai mare față de anul trecut. Facultatea de drept mai scoate la concurs și 300 de locuri cu taxă. Taxa de școlarizare este de 8800 de lei, cea mai mare din cadrul Universității din București, iar astăzi are loc examenul de admitere. Parchetul european investighează o posibilă fraudă cu fonduri PNRR. Instituția a făcut ieri 7 percheziții în România, care au vizat companii și autorități publice, inclusiv sediul unui spital și al unui Consiliu Județean din Sud. Surse Digi24 spun că ar fi vorba despre județul Ilfov. Procurorii europeni încearcă acum să afle dacă un proiect de aproape 4 milioane de euro plătit din bani europeni ar fi fost umflat dinainte să înceapă achizițiile, care aveau scopul de a reduce riscul de infecții nosocomiale. Continuă frauda prin SMS, prin care infractorii încearcă să convingă românii că au deplătit amenzi sau taxe restante. Dacă vrei să verifici eventualele obligații de plată, folosește doar platformele oficiale ale autorităților. Important este să nu accesăm link-urile, să nu furnizăm date personale sau bancare și să ștergem mesajul, ne recomandă Directoratul Național de Securitate Cibernetică. La următoarea ediție a Cupei Mondiale am putea vedea la start 64 de echipe, potrivit președintelui CONMEBOL, Alejandro Dominguez. Până acum, FIFA nu a confirmat oficial extinderea. Totuși, președintele forului, Gianni Infantino, a admis recent că va analiza această posibilitate. Campionatul mondial din 2030 va fi găzduit în principal de Spania, Maroc și Portugalia. Însă, trei meciuri aniversare vor avea loc în Uruguay, Argentina și Paraguay, pentru a marca 100 de ani de la prima ediție a competiției. Vremea se răcește azi în toată țara, iar cel mai răcoare va fi în jumătatea de est. Sunt anunțate ploi, descărcări electrice și vijelii în Muntenia, Dobrogea și Oltenia, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu cel mult 23 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Bună dimineața, beautiful people, mai ales bună dimineața bucureștinilor care au fost treziți în jurul de 7:30 de ro alert, plouă, da? Ce surpriză, nu ne-am fi așteptat la treaba asta. Îmi place să vin să-ți aduc situația temperaturilor undeva prin a treia oră de emisie. Dacă era cineva ieri, ar fi știut că astăzi se întâmplă treaba asta. Dar la modul cel mai serios, eu cred că o să mă bag să-mi dezactivez treaba cu roalerturile, mai ales de acum ceva vreme, că la fel, pe la 2 dimineața primeam roalerturi că plouă. Dar ne plângem puțin mai târziu, momentan mergem către hituri. Steve Jim, Alex Hornan, Rain in Ibiza, Felix Iaen și Sun in Your Eyes, Alex Parker, toate vin în minutele ce urmează. Avengers sunt, rămâi cu mine!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
6: Craiova vrea în Champions League. Astăzi, de la 20:30, oltenii luptă cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Susține-i în direct la Digi Sport 1.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti. Sunt o mare și ce zic.
7: Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Școala Post-Liceală Henri Coandă de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct

plângem imediat și n-am uitat să știi, cred că e una dintre cele mai torturante dimineți. Bine, cel puțin a fost acum câteva minute. Obișnuiesc să vin cu ride-sharing-ul în fiecare dimineață pentru că sunt leneș. Asta este cuvântul, n-am să te mint. Plec de aici, într-adevăr, cu transportul în comun, dar vin cu ride-sharing-ul. Bun, în această dimineață și având în vedere că plouă în București și având în vedere că e dimineață și e traficul puțin mai aglomerat, mi-am făcut foarte mult. Undeva la 40 de minute de acasă până la radio. Drum în care am ascultat în continuu de la al meu șofer de ride sharing muzică făcută cu AI. Acum știi care e faza, bunele piese sună bine, da? Există inclusiv în piese foarte, foarte mari sample-uri, bă, instrumentale care sunt făcute cu AI, fără nicio problemă. Bă, melodiile erau deci ceva mai evident de atât n-am auzit în viața mea. Bă, și sunau rău. Bă, și sunau extraordinar de rău, de la versuri la absolut orice. Și am zis la un moment dat omului, nu vă supărați, uite că mergem așa, că lucrez la radio, dacă puteți să dați pe Pro FM. N-a vrut, a preferat să ascultăm treaba aia așa, dar nici măcar n-a idee cât de mult mi-am dorit să vin să ascult, uite, de exemplu, Talk to You de la Another. This is Pro FM, Open Radio.

Și pui am ascultat pe Pro FM, vreau să-ți vorbesc și eu despre genul ăla de concurs care te trimite în altă țară, de exemplu, la un super concert cu toate cheltuielile incluse. Vorbim despre Follow Pro FM, 16 august, Londra, concert Ariana Grande cu toate cheltuielile incluse de Pro FM, cazare, bani de buzunar, transport, bilete la concert și distracție asigurată. Cam de asta ne ocupăm 100%, pentru că toate chestiile astea le primești atât tu, cât și cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Eu cu Liza venim alături de tine și o să ne facem amintiri frumoase. De asta te asigur. Ce trebuie să faci ca să intri în marea finală? Când afli, da? Dacă vei fi câștigător sau nu, trebuie să prinzi piesa de concurs. E, dacă vin și îți povestesc chestiile astea, asigură-te că piesa de concurs se aude în ora respectivă. Cam așa funcționează. Îți spun, nu că din proprie experiență, pentru că lucrez aici și știu. Știu foarte bine. Așadar, prinde piesa de concurs, iar în momentul în care o auzi, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872. Dacă nu prinzi numărul ăsta în momentul în care îl spun eu aici, poți să-l găsești și pe site-ul oficial, dar dacă nu chiar în aplicația Pro FM, trebuie să-mi dai un mesaj vocal cu Follow Pro FM, numele complet și orașul din care ne asculti. E chiar atât de simplu. Dacă ești norocos, Doamne ajută, intri în finală.

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta, Follow Pro FM. Hai cu câștigătorul din această oră care se duce direct în marea finală de pe data de 3 august. Atunci toți cei selectați vor afla dacă vor fi aleși pentru experiența experiențelor. Vorbim despre Londra, Carpaten Turism și Pro FM fac cinste cu cazare, transport, bani de buzunar și bilete la concertul Ariana Grande. Pentru un ascultător și cel mai bun prieten de această dată, mesajul câștigător este:
2: Follow Pro FM, Enia Neagu, București.
1: Enia, din București, ce faci?
3: Bine.
1: Atât? Nimic mai mult?
3: Nu. Mai nimic, nu.
1: Ești în vacanță? Ești studentă?
3: Da, da, sunt studentă.
1: Excepțional. Câte restanțe ai?
3: Niciuna.
1: Absolut perfect. Păi uite, de asta ai și timp să te distrezi și să te duci la concertul Ariana Grande, dacă o să fie cazul. După cum am spus și mai devreme, fii atentă în marea finală de pe 3 august din matinalul Pro FM. Acum, dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Prietenul meu cel mai bun.
1: Mi se pare corect. Notăm și treaba asta și să fie cu mult succes. Rămâi pe Pro FM, ascultătorule, până una alta, să știi că mai avem încă un concurs până la ora 13. Așadar, toate șansele ți aparțin. Iar pe lângă asta mai am și câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Ai zboruri charter în toată vara către cele mai căutate destinații: Turcia, Grecia, Egipt, Spania, multe altele. Și vezi că pachetele pornesc la 349 de euro de persoană. Uite, de exemplu, către Antalya, Carpaten Turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal și peste 700 de hoteluri disponibile. Vezi că din București plecările sunt chiar zilnice. Dacă te gândeai, nu știu, de pe astăzi, pe astăzi, să pleci într-o vacanță, cu toate că mă îndoiesc, e destul de greu să faci treaba asta. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună.
0: Felicitări!

0: Carpat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă.

0: disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august. Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
2: Dirty Nano,
1: Hamza,
2: Mahoney,
1: Pepe Citarella.

0: aprilie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
0: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: și se termină secundele ce urmează, 18 minute. Vești bune și în această oră o ținem din concurs în concurs. Așa funcționează aici pe Pro FM. De această dată îți povestesc puțin despre ce poți face pe 31 iulie și 1 august, mai exact când Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețenii în Râmnicu Vâlcea. Te așteaptă 2 zile de libertate, muzică și natură, cu 3 scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alți artiști. Vezi că avem și un backstage unde vibe-ul Pro FM e asigurat de Mircea, Ivan și Cucu. Și o să mai fie și Liza prin festival, așadar ne întâlnim și cu gașca Pro FM. Tu tot ce trebuie să faci este să strângi 3 prieteni, pentru că despre asta este vorba. Primești invitații pentru tine și încă 3 prieteni dacă asculti Pro FM. În această oră, până la fix, avem concursul, așadar bine face să rămâi alături de mine. Dar facem și o scurtă recapitulare. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM. Back to the music cu Pay to Exist, Brooks XN, Soarele de la Spike și Repeat It, Martin Garrix.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
5: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

laud chiar acum pe Pro FM, 11:25, mă laud cu concursuri și mă laud cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Mai vine din când în când să mai schimb o vorbă cu tine și de ce nu poate să-ți reamintesc de numărul de WhatsApp 0771001872. În această oră concurs Deep Forest Fest, săptămâna viitoare, ora viitoare, vorbim despre Follow Pro FM, Ariana Grande, încărcați.

ascultată pe Pro FM. După cum ți-am spus și mai devreme, avem o parte de un concurs în această oră. Vorbim de concursul care te poate trimite și pe tine și pe încă trei prieteni la Deep Forest Fest, 31 iulie și 1 august. Pro FM te invită la festivalul menționat mai devreme, unul dintre cele mai tari festivaluri ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu-Vâlcea. Fii atent cum funcționează, ai două zile de libertate, muzică, natură, trei scene, un line-up cu Dirty Nano, Hamza, Mahoni, Pepe Citarella, Reman și Mark Ryan. Și pe lângă toată treaba asta, backstage-ul, unde vibe-ul Pro FM e asigurat de cei doi colegi, Mircea Ivan și Cucu. Fii cu gașca, trăiești experiența Deep Forest Fest alături de noi. Iar dacă vrei să câștigi aceste invitații pentru tine și cei mai buni prieteni, trebuie să-mi trimiți repede de tot un mesaj pe WhatsApp la 077 100 1872, un mesaj vocal cu follow Pro FM și orașul din care ne asculti. Alegem primul mesaj audio înscris în concurs. Așadar, dacă tu ești cel mai rapid, mergi la Deep Forest Fest Râmnicu-Vâlcea pe 31 iulie și 1 august. Cred că deja încep să apară mesajele. Verificăm imediat. Așadar, ne vedem la Deep Forest Fest vara asta. Follow Pro FM.

0: Zi Jones de la Harry Styles, auzi pe proiectă, nici nu mai trebuie să fie cum a fost înainte, atâta timp cât suportăm schimbările. Mergem către o scurtă pauză, revenim cu Dai Dai, Shakira și Burna Boy, piesa asta bună, mai exact. How to Love, Tokyo Hotel, mea pentru tine. Și ne auzim după ora 12, concurs Follow Pro FM, te trimitem la Londra la concert Ariana Grande.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: FM și o veste importantă. Ora asta, din câte văd eu prin playlist, niște concurs Follow Pro FM se numește. Te trimitem la Ariana Grande în Londra pe 16 august pe tine și cel mai bun prieten, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Știm deja cum funcționează, suntem deja la a treia ediție, mai avem două pe lângă aceasta, așadar șanse enorm de multe pentru toată lumea. Cum funcționează toată treaba? Se aude o piesă de concurs, piesă care este de la Ariana Grande, foarte bine însemnată, începe cu dă chiar acum un mesaj și pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Foarte important. Vezi că trebuie să fie mesaj vocal și vezi că poți să pleci alături de un prieten și doi DJ Pro FM, asta trebuie să menționez. Cei doi DJ Pro FM sunt chiar Liza și Venger. Chiar eu, adică Venger, prietenul tău de la radio, you know? Până să se audă piesa de concurs, se aude Move You de la Burak Yeter, Halve de la Fady și multe altele.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande! Wow.

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.
5: Direct pe telefonul tău.

0: Ascultă hitul către Londra!
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa. Yeah!

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine se duce în marea finală de pe 3 august, când va afla dacă împreună cu cel mai bun prieten, cea mai bună prietenă, va pleca la concertul Ariana Grande la Londra, alături de Pro FM și Carpat în turism și de 2 DJ Pro FM. Cam asta este toată șmecheria, alături de mine și de Liza. Am avut concursul mai devreme, s-a auzit piesa care te putea trimite în finală, mesajele s-au strâns, iar în momentul de față mesajul câștigător este următorul.
2: Follow Pro FM, Denisa Cluj-Napoca.
1: Denisa din Cluj-Napoca. Sper că e... Mamă, și ești aici cu mine, am văzut că nu prea ai răspuns la telefon, că încercau mai mii colegi să dea de tine.
2: Doamne, îți dai seama cum era să ratez, Jesus Christ.
1: La modul cel mai serios. Deci cred că ar fi fost groaznic. Ce faci, Denisa? Cum ești?
2: Ești foarte bine, sunt de la muncă de acasă și fix acum eram deschisă pe un Excel.
1: De la muncă de acasă, mamă, cât noroc, da. Vezi, am înțeles că mai sunt foarte puține persoane atât de privilegiate. Cumva încep angajatorii să cheme oamenii pe la birou. Bucură-te cât mai poți.
2: Da.
1: Bun, spune pe cine e cu tine, dacă e să câștigi, repede de tot.
2: Pe iubitul meu, 100%.
1: Foarte
2: fie
1: bine.
2: Fie că vrea sau nu,
1: ești,
2: vine la Ariana.
1: Ești fan Ariana Grande?
2: Foarte mare, am și CD semnat. Tot ce
1: nu se poate.
2: Da, din America mi l-a adus un prieten.
1: Mamă, atunci să fie cu noroc, să fii cu orechile pe Pro FM, mai ales pe 3 august, la matinalul Pro FM, da?
2: Da, mulțumesc foarte mult.
1: Cu multă plăcere, zi frumoasă, ascultătorule. Mai ai șanse pe ziua de astăzi la Miruna, după ora 18. Deci șanse există. Tot ce trebuie să faci este să încerci. Mai am și câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și în cazul în care nu știai, chiar ai zboruri charter toată vara, câte cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, multe alte. Iar pachetele pornesc de la 349 de euro de persoană. Uite, de exemplu, către Antalya, Carpat în turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal și peste 700 de hoteluri disponibile. Toate informațiile de care ai nevoie, bineînțeles, pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Vara asta, follow Pro FM!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! Ariana Grande, Londra, 16 august. O experiență de neuitat adusă on air.

0: aude pe peste tot.
1: Bun,
0: Avengers sunt. Rămâi cu mine.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Wow! Alergă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
5: Da, drag, am văzut.
6: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
7: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
8: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: ultima oră pe care o petrecem împreună pe ziua de astăzi. Pro FM, bine te-am regăsit. Mergem cu hituri precum Ador Ador de la Ami, Petale, Ilina Nive și My Lucky Day de la Milo. Să nu uităm și de Camrad cu Hug Yourself. Rupe artist în ultima vreme, 100% o să mai crească mult de aici încolo. O să-l vedem în curând și în România.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: Grande, 16 august, London baby. Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 de lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
5: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Leu, pe Pro FM, 13:27 de minute, n-avem parte de concurs în această oră, dar de piese bune pe care le câștigi fără să faci absolut nimic. Uite, Tit for That, Tate McRae, de exemplu, Echoes of My Heart, de la Enache și Apus de Soare, Rareș, piese de vară.

0: FM, 13:50 de minute, final de programul pentru mine, te las cu Miruna și ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, concursuri și tot ce mai trebuie doar pe Pro FM găsești. Forget You, Fastboy și Topic, ultimul revers de la Andia și în general muzică de vară. Chit că prin București e puțin așa mai norat, pare că a venit toamna, pare că ne pregătim de Crăciun, dacă e să mă întreb pe mine. Ne conformăm situației. Măcar muzică bună să ascultăm după amiază de poveste.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: prieteni și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta, Follow Pro FM. Eu m-am entuziasmat numai când am auzit așa puțin din piesele Arianei Grande. Vai, Doamne, cât de frumos, nici nu-mi închipui. Oricum stocăresc fiecare concert de când a început să iasă și să concerteze din nou. Și văd că la fie concert face câte ceva diferit, are, schimbă puțin versurile. La Thank You Next chiar am văzut un clip în care zicea o fată: eu nu mă duc neapărat pentru concertul Arianei Grande, mă duc for the tea, adică pentru bârfa din timpul concertului, pentru că într-adevăr schimbă versurile și așa aflăm cu cine este împreună, sau mai bine zis cu cine s-a împăcat. Dar lasă că vorbim noi în restul timpului, că până la 18 stau astăzi cu voi pe Pro FM, dar până una alta, pentru că vreau să începem în forță, vă zic așa că în următoarele 10 minuțele sau hai maxim 15 se va auzi o piesă, hitul de concurs pe care știu că l-aștepți de dimineață. Și ce trebuie tu să faci în momentul ăla, zic fix acum, ne lași un mesaj audio la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și bineînțeles, dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusiv, pentru că Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bineînțeles biletele la concertul Ariana Grande, pentru tine și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, tu cu un prieten și doi DJ Pro FM. În cazul de față, Lisa și Vanger sunt câștigătorii și fericiții plecători. Am inventat și un cuvânt. Alegem câștigătorul luni 3 august în matinalul Pro FM și până atunci ce să mai, save the date, 16 august, Londra, Ariana Grande. Și pentru că știu că avem cu toții o memorie de pește, mai repet, zic așa: când se aude piesa de la Ariana Grande, foarte bine semnalizată la început, dai mesaj cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, neapărat mesajul să fie audio la 077 100 1872. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Hai că am fost foarte concisă, scurtă și la subiect, dacă e.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: reacție demnă de Ariana Grande și ce notă înaltă ca Ariana Grande ai prins.
1: Oh, da, clar, clar, clar. I'm ready, baby. I'm prepared.
0: I can tell. Draga mea, felicitări. Cred că ți-ai dat seama că ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni.
1: Da, mulțumesc.
0: În matinalul Pro FM pe 3 august vei afla dacă tu ești cea mai fericită dintre fericiți, da? Așa că, draga mea, să recapitulăm. Pleci cu Gașca. Okay. Tu cu cine? Pe cine ai de gând să iei cu tine?
1: Mulțumesc! O, pe cea mai bun prieten al meu, Alex Matthew, amândoi facem muzică, o iubim pe Ariana din clasa 5-a. I'm so happy!
0: Vai, cât de fain! Deci, sunteți cei mai buni prieteni deja de mulți ani!
1: De ceva timp, da, și avem chestia asta în comun, ar fi super să se întâmple!
0: Vai, cât de tare! Se înscrie și el la Pro FM sau numai tu?
1: Da, amândoi concurăm. Așa, bravo, și m-a sunat pe mine, ceea ce e minunat.
0: Normal că fata a avut puțin mai mult noroc. Întâietate. Mai pleci și cu Lisa și cu Venger și ai totul inclus Pro FM și Carpat în turism. Fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul Ariana Grande de pe 16 august în Londra.
1: Oh my goody, that's amazing.
0: Vă mai dau câteva detalii și ție, dar și ascultătorilor câteva informații utile, cum să zice. Dacă sunteți în căutare de noi vacanțe, puteți folosi codul Pro FM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și ai zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta. Pachetele pornesc de la 349 de euro de persoană. De exemplu, către Antalya, Carpat în turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal, peste 700 de hoteluri disponibile, iar din București plecările sunt zilnice. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, abia aștept să te aud când de acolo, dacă tu vei fi marea câștigătoare. Vei deveni și starul Pro FM, vei apărea pe toate rețelele noastre de socializare, vei veni chiar și aici în studioul nostru, abia aștept, este?
1: Let's go,
0: e o experiență fully. Așa că te pup, te-am îmbrățișat și zi acolo prietenului tău să se roage puternic.
1: God bless. Mulțumesc Pro FM, popiței.

0: Ariana Grande. În mod normal trebuie să vă mai țin puțin în suspans, dar vă zic atât, da, până la 18 mai am un concurs. Nu vă zic încă în ce oră. Poate vă zic ora viitoare, poate cealaltă. Important e să rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.

pregătește Big Little Festival, un eveniment unde muzica, joaca și distracția se întâlnesc într-un singur loc. La intrare vei primi pașaportul exploratorului, mi se pare foarte tare, un carnet de aventură care te ghidează

0: știți de pe TikTok, și Smiley, the one and only. Iar pe lângă concerte găsești și o mulțime de activități pentru întreaga familie. Nerf Arena, jocurile copilăriei, karaoke, bingo, disco, ateliere, creative, sport și multe alte surprize. Pro FM, bineînțeles că e partener oficial de distracție, așa că ia-i pe cei mici de mână, adună gașca și vino să petrecem împreună un weekend pe care o să-l povestești mult timp de acum înainte. Noi venim cu muzica bună și, și bună dispoziție. Tu vino cu familia. Ne vedem la Big Little Festival, Palatul Mogoșoaia, 21-23 august, vara asta. Follow Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomen și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29 de lei 39 prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6 lei 99 kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

Acum pe Pro FM 15:27. Bună după amiaza, bună după amiaza. De aici din București, de la 19 grade. Apoi n-am mai zis vremea asta. Cred că de vreo 2 luni de zile n-am mai zis ceva sub 25. Dar meritam și noi o prăcoare, nu?

0: Si, pentru că eu și carpaționturism, eu, personal, ca persoană fizică, Miruna Gherasim. Pro FM și carpaționturism se ocupă de tot, sau poate ora cealaltă, pentru că până la 18 mai stăm împreună. Rămâi cu mine ca să afli.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm Ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la... Rica.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
4: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
5: Carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Parlamentarii sunt chemați din vacanță săptămâna viitoare. Federația Sanitas a refuzat să meargă la discuții la Ministerul Muncii și Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia. E oficial, Parlamentul se reunește săptămâna viitoare în sesiune specială. Atât Senatul cât și Camera Deputaților au stabilit în birourile permanente să convoace aleși în perioada 27-31 iulie pentru a dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jalbanelor asumate prin PNRR și pentru ca România să nu piardă banii europeni pe care îi are la dispoziție. Președintele Senatului Mircea Prudean a anunțat că pe agendă sunt și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe. Legea salarizării bugetarilor se află pe lista proiectelor de lege importante ce trebuie dezbătute săptămâna viitoare de legislativ. În cazul acesteia, Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare la cererea sindicatelor din sănătate, iar Ministerul Muncii, inițiatorul proiectului, a anunțat că va contesta hotărârea instanței. Pe de altă parte, Federația Sanitas a refuzat astăzi invitația Ministerului de a participa la o întâlnire pe tema legii salarizării. Sindicaliștii au spus că sunt dispuși să participe la consultări doar cu un guvern cu puteri depline, pe care îl consideră singurul îndreptățit să elaboreze și să negocieze proiecte legislative cu partenerii sociali. Emoțiile s-au încheiat pentru elevii care au aflat azi dacă au fost admiși la liceul pe care și l-au dorit. Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate. Dintre cei peste 119.000 de candidați care au completat opțiuni, doar 126 au rămas nerepartizați. În 12 județe au fost repartizați toți candidații care au completat opțiuni. După prima etapă au rămas libere peste 33.000 de locuri la nivel național. Cele mai multe locuri neocupate sunt în București, peste 3.000, urma de Iași, Prahova și Cluj. Elevii pot afla rezultatele pe platforma admitere.edu.ro. Grecia e încinsă de caniculă și e vizată de coduri roșii de incendii. Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice de la Atena a emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii care a ajuns la nivelul 5 pentru regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez. În aceste regiuni sunt anunțate și cele mai mari temperaturi din aceste zile și se vor depăși 40 de grade Celsius. Și Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Grecia sau care pleacă în vacanță în această țară. Iar cei care au nevoie de asistență se pot adresa ambasadei de la Atena sau consulatului din Salonic. Universitatea Craiova joacă în această seară cu Levski Sofia pentru un loc în următoarea etapă a preliminariilor Champions League. Meciul e în deplasare, iar returul va avea loc la Craiova miercurea viitoare. Știm că vom înfrunta o echipă dificilă, cea mai puternică pe care am întâlnit-o până acum în acest sezon, a spus antrenorul oltenilor Filipe Coelho. Meciul se joacă de la 20:30 și îl poți vedea pe Digi Sport 1. După amiaza aduce în continuare ploi în jumătatea sud-estică a țării, unde mai multe județe sunt vizate de un cod portocaliu de averse. Și la noapte va ploua mai ales în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și estul Transilvaniei. Vor fi averse și vijelii, iar județul Tulcea va fi vizat de un cod roșu de precipitații. Minimele vor fi între 9 și 19 grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Miruna, la Pro FM.

Pro FM, 16 și 12 minute. Bună după amiază, bună după amiază. În continuare sunt aici cu voi pe Pro FM până la 18 și da, mai am un concurs care te trimite la Ariana Grande în Londra, dar pentru asta trebuie să mai stai cu mine, nu-i așa? Cel puțin 2 ore. Am pentru tine ora asta un Lit Floor de la Lisa, pe lângă piesa poate de la Ariana Grande care se va auzi.

am și ce mai frumos pentru tine. Am și un număr de WhatsApp, ăsta sigur e cel mai frumos, pentru că poți să-mi trimiți piesa ta preferată acolo și dacă e destul de mișto, evident că o pun pe radio. 077 100 1872. Hai, te aștept acolo.

să lanseze. Se numește Nu mai am nume și mă gândeam ce bine ar fi fost să l-o fi lansat când am suferit eu, că mergea perfect. Ia spuneți-mi ce părere avem de

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Craiova vrea în Champions League. Astăzi, de la 20:30, oltenii luptă cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Susține-i în direct la Digisport 1.
7: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
11: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
12: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
11: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
13: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
15: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
16: Descarcă noua aplicație Pro FM
15: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
16: podcasturi
15: și concursuri.
16: Nu mai sta pe gânduri.
15: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
16: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: FM, care te poate trimite în Londra la Ariana Grande. Știu că așteptai de mult, așa că eu de asta le-am împărțit așa. Am zis în prima oră ca să începem cu trebuie și să terminăm tot așa frumos, cu cerișica de pe tort. Rămâi cu mine și nu uita, dacă nu ți-ai notat încă numărul de WhatsApp 077 100 1872, cam el te ajută să ajungi acolo.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil

0: limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu-Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella.

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri 2,79 lei. Castravete Fabio 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. România în topul european al scumpirilor carburanților. Apa Mării Negre s-a răcit brusc în aceste zile și TVA-ul de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungit cu încă 2 luni. România se numără printre țările Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri ale carburanților luna trecută. Datele Eurostat arată că în iunie, în toate țările europene, prețurile combustibililor au continuat să crească față de acum un an. Iar România se află pe locul 3 în topul scumpirilor, cu o majorare de 23,1%. Mai mult de atât, carburanții s-au scumpit în Bulgaria și Lituania, în timp ce în Ungaria, de pildă, majorarea a fost de puțin peste 2%. Comparativ cu luna precedentă, am simțit totuși mici ieftiniri și la motorină și la benzină, mai arată datele Eurostat. Prețurile la pompa au pierdut 4% comparativ cu luna mai. Vești neplăcute pentru cei care se află pe litoral în aceste zile. Apa Mării Negre s-a răcit brusc. La Mamaia a avut ieri 13 grade, iar astăzi a urcat abia la 19 grade. Specialiștii spun că pe litoral are loc din nou fenomenul upwelling, când apa caldă de la suprafață este împinsă de curenți, iar în locul ei, în apropierea țărmului, ajunge apa rece. În această perioadă, apa ar trebui să aibă 25 de grade. Fenomenul are efecte benefice asupra ecosistemului marin, dar e neplăcut pentru turiștii care vor să facă baie în mare. Nici vremea nu ține cu cei care sunt în vacanță, județul Constanța este sub cod portocaliu de ploi și vijelii până mâine dimineață. TVA-ul de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungit cu 2 luni. PSD a depus un proiect de lege care prevede amânarea majorării la 21% până la începutul lunii octombrie, în condițiile în care trebuia să crească de la 1 august. Se întâmplă asta în contextul atacului cibernetic la Agenția Națională de Cadastru în urmă cu o săptămână. Astfel, sunt mii de tranzacții care nu au putut fi finalizate. Cei care au plătit deja avansul riscă să piardă dreptul la cota redusă de TVA de 9% și să suporte majorarea costului locuinței de până la 72.000 de lei. Un proiect similar a fost depus și de parlamentarii AUR, iar PNL a anunțat că susține această măsură. Dubaiul propune măsuri inedite pentru a încuraja turismul. Autoritățile locale le oferă diverse reduceri și beneficii rezidenților care își invită familia și prietenii în vizită. Aceștia pot primi reduceri la cazări și vouchere la restaurante în valoare de peste 700 de euro. Cei interesați să obțină reduceri trebuie să-și înregistreze oaspeții pe o platformă web pusă la dispoziție de autoritățile din Dubai. Măsura a fost luată în condițiile în care turismul din Dubai are de suferit pe durata verii, când temperaturile ajung până la 50 de grade. În plus, războiul dintre Iran și Statele Unite a dus la scăderea numărului de turiști străini. Noul antrenor al Naționalei Italia ar putea fi Pep Guardiola. Președintele Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malago, a confirmat că sunt în curs discuții cu antrenorul spaniol pentru postul de selecționer. Și fostul selecționer Roberto Mancini și Andrea Pirlo se află pe lista candidaților. Postul a rămas vacant de la plecarea lui General Gattuso, după ce Italia nu s-a calificat la Cupa Mondială. În cazul în care ar prelua conducerea echipei naționale italiene, spaniolul Pep Guardiola va fi numit pentru următorii 4 ani, cu obiectiv clar de calificare la Mondialul din 2030. După amiaza aduce în continuare ploi în jumătatea sud-estică a țării, unde mai multe județe sunt vizate de un cod portocaliu de averse. Și la noapte va ploua mai ales în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și estul Transilvaniei. Vor fi averse și vijelii, iar județul Tulcea va fi vizat de un cod roșu de precipitații. Minimele vor fi între 9 și 19 grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Miruna, la Pro FM.

Cilișa de mine, că am făcut un clip în care, un clip de promo pentru Ariana Grande, da, 16 august în Londra, și am încercat să ating cea mai înaltă notă atinsă vreodată de Ariana Grande. Vă dați seama cum a mers, da? Măcar o să râdeți. Important e să fim amuzanți. În câteva minute, cum s-ar zice, se va auzi o piesă de la Ariana Grande, care te poate trimite pe gratis în Londra la ea la concert. Ce trebuie tu să faci este să prinzi hitul de concurs, care va fi în câteva minute deja, ți-am zis, ți-am dat din casă. Și în momentul ăla, lași un mesaj audio la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te și sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale All in.

0: distracție, tu cu acel prieten cel mai bun și doi DJ Pro FM, în cazul de față Lisa și Banger. Alegem câștigătorii luni 3 august în matinalul Pro FM, așa că save the date, 16 august, Londra, Ariana Grande.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente, 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente, 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, păi un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

0: Pro FM și zici așa?
1: Salut Pro FM, Francesca Holța, București.
0: Bună după amiază, Francesca!
2: Bună! Mai ce mă bucur!
0: Ce faci? Cred că bine, pare că te bucur, pare că ești happy. Păi unde ești?
2: Sunt foarte happy, sunt la muncă, dar da, sunt foarte happy pentru că eu ascult pe Ariana de când aveam vreo, nu știu, 11-12 ani, adică...
0: Legi!
2: 23!
0: Bă, da, să știi că toți care au câștigat până acum, toți zic, mamă, ascult de când eram un fetus, de când eram în burtă la mama, nu vine să cred! Deci mă bucur foarte tare că gașca adevărată și fanii adevărați lui Ariana Grande au o șansă și ocazie să meargă în Londra să o asculte live. Draga mea, cred că te-ai prins, tocmai ți-a asigurat loc în marea finală de luni 3 august matinalul Pro FM. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare aia mare ale cele mai tare experiențe, așa că să recapitulăm. Pleci cu gașca la concert, tu cu cine?
2: Cu Venir și cu Lisa și dacă vrei și tu. Am auzit că n-ai bilet.
0: Mor, nu cred!
2: Așa. Băi, că
0: stai așa.
2: Suntem toți, dacă e cumva să se întâmple. Măi, chiar să fi nice, dar vedem.
0: Așa, cum ai zis că te cheamă?
2: Francesca.
0: Nu cred! Păi, fată! Tu ești Francesca pe care o urmăresc eu pe TikTok?
2: Da, eu sunt.
0: Nu cred! Băi!
2: Da! Am pus pe toată lumea să asculte Pro FM, adică mereu am auzit Miruna, deci...
0: Băi, da. Francesca! Băi, deci hai să vă zic puțin, deci fata asta, pe lângă faptul că e extraordinar de talentată, eu cred că tu meriți să intri acolo cu Ariana Grande să cântați împreună, lansează și piese. Mi-am dat seama de la faptul că ai zis că merg cu tine și cu Vinger și cu Liza. Pentru că știu că mi-a dat mesaj. Băi, Miruna, am văzut că tu n-ai bilet, să știi că dacă eu o să câștig, te iau la plus 1. Mama, acum o să pară că te-am luat special, dar să știi că nu eu, rentă, mă rog, dar pe bune.
2: Da, așa.
0: Mamă, cât de tare, ador. E, nu știu dacă ai voie să mă iei pe mine. S-ar putea să nu, în cazul în care nu ai cum pe cine.
2: Am o altă prietenă cu care ascultam Ariana Grande de când eram mici. Și știu că eram amândouă.
0: Ai anunțat-o să înscrie și ea la concurs?
2: Da, i-am spus.
0: Bravo,
2: i-am spus să se înscrie și ea ca să avem mai multe șanse, da.
0: Bravo, draga mea. În cazul în care vei fi câștigătoare, ai totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turist fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete și la concert la Ariana Grande pe 16 august în Londra. Mai zic ceva și pentru tine, dar și pentru ascultătorii noștri. Câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și mai am o știați că știai că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță, plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și cel mai important, budget friendly. Noi așa cu toții căutăm treaba asta. Carpat în Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatan.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, mi se pare insane că tu ai câștigat. Te-am pompat, te-am îmbrățișat, mă bucur că te-am auzit și țin pomni strânși și îmi țin și mie pomni strânși, bine?
2: Așa facem, da.
0: Pupici, pupi la fel, pa, pa.
3: Felicitări!

0: Ascultă în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen.
4: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
5: Să vând de vită!
4: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
6: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 17:53, doamnelor și domnilor, se finim la Comedy și cu ziua de astăzi. Noi ne reauzim mâine, tot așa, de la 14 până la 18. Dacă nu a fost cu noroc cu Ariana Grande la mine, poate va fi la Mircea Ivan, așa că rămâi în continuare pe Pro FM. V-am pupat, v-am îmbrățișat!
1: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

verde de la Consiliul European. Ploile torențiale și furtunile au continuat să facă probleme astăzi în mai multe județe. Departamentul pentru situații de urgență anunță că peste 50 de case și 10 de curți din 20 de localități ale județelor Dâmbovița, Ilfov și Prahova au fost inundate în ultimele ore. Asta în condițiile în care hidrologii au emis un cod roșu de inundații pentru aceste zone. Vijeliile au pus la pământ și 2 copaci și au avadiat 3 clădiri și o mașină. Ploile vor continua și în orele următoare, dar se vor retrage la noapte spre Dobrogea, nordul Munteniei, sudul Moldovei și estul Transilvaniei. Situație tot mai critică la Spitalul de Copii Marie Curie din capitală. Încă un asistent medical a anunțat că pleacă din secția ATI neonatală, astfel că acum există un minus de 8 angajați. Șeful secției Cătălin Cristoveanu a declarat pentru Digi24 că unitatea nu mai poate prelua toți copiii aflați în stare gravă. Din cauza lipsei de personal, conducerea spitalului a cerut suspendarea 5 paturi. Spitalul Marie Curie nu poate angaja personal nou, deoarece angajările în sistemul public sunt blocate prin ordonanță de urgență. Singura șansă pentru deblocarea posturilor era un memorandum inițiat de Ministerul Sănătății și trimis Guvernului. Însă acesta s-a blocat după ce Ministerul Finanțelor a spus că are un impact bugetar prea mare. Noile reguli pentru zborurile din Uniunea Europeană au primit aprobare definitivă din partea Consiliului European. Companiile aeriene au 12 luni la dispoziție pentru a pregăti și adopta noile măsuri. Asta înseamnă că ar trebui să intre în vigoare de la mijlocul verii viitoare. Pasagerii vor avea dreptul la compensații pentru întârzieri de 3 ore, anulări de zboruri cu mai puțin de 14 zile înainte de data stabilită sau pentru refuzul la îmbarcare. De asemenea, copiii sub 14 ani vor putea sta gratuit lângă părinților. Iar aceleași protecții se aplică pasagerilor cu dizabilități, persoanelor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate. În plus, potrivit noilor reguli, pasagerii vor avea dreptul să ia la bord gratuit o geantă sau un rucsac de mici dimensiuni. Restaurantele din centrul Sibiului se confruntă cu o scădere accentuată a numărului de clienți, iar patronii avertizează că multe afaceri ar putea fi nevoite să-și închidă porțile după sezonul de vară. Îi spun că oamenii sunt tot mai atenți la cheltuieli, iar unii adulți aleg chiar meniuri destinate copiilor pentru a plăti mai puțin. Reprezentanții din Horeca cer reducerea taxelor și măsuri de sprijin din partea statului, în condițiile în care costurile au crescut, iar consumul este în scădere. Potrivit operatorilor din domeniu, problemele se resimt atât în restaurante, cât și în sectorul de cazare, unde rezervările au scăzut semnificativ. Peste 750 de cicliști participă în aceste zile la cheile grădiștei la campionatul european de mountain bike pentru tineret organizat în premieră de țara noastră. Competiția dedicată sportivilor cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani are loc până pe 26 iulie cu întreceri în 5 probe. România are și o vicecampionă europeană la proba de cross country olimpic pe Diana Faur la categoria 13 ani. După amiază aduce în continuare ploi în jumătatea sud-estică a țării, unde mai multe județe sunt vizate de un cod portocaliu de averse. Și la noapte va ploua mai ales în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și estul Transilvaniei. Vor fi averse și Vijelia, județul Tulcea, este vizat de un cod roșu de precipitații. Minimele vor fi între 9 și 19 grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Mircea Ivan, la Pro FM.

și ieri cum o să fie practic toată săptămâna, că știți cum e, e vară, au început concediile, mai pleacă și fere, mai pleacă ai noștri, ce să facem? Am plecat și o săptămână, acum dă-i și prestează. Nu e niciun fel de problemă, prestez cu cea mai mare plăcere, avem de dat niște invitații, avem de dat invitații la Deep Forest Fest, avem Follow Pro FM, mergem la Ariana Grande pe 16 august la Londra, multă, multă muzică și bineînțeles câteva informații pe care le-am selectat eu așa, ca să ne facem după amiaza cât mai plăcută. Ora asta, Alex Parker pentru tine, Alex Warren, Lola Young, Manel Riva, DJ Snake, Kato și mulți, mulți alții. Dar piesa orei vine de la Artemas și se numește I Like The Way You Kiss Me. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Bine, ce-i v-am

0: Alex Parker și Sun in Your Eyes la 18 și 23 de minute. Haideți să începem cu primul concurs din aceste ore pe care le petrecem împreună aici la Pro FM. Pe 31 iulie și 1 august, Pro FM te invită la Deep Forest Fest. Este unul dintre cele mai tari evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea. Sunt acolo două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, pe Hamza, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan al nostru și mulți, mulți alții. Ne vedem însă și la Backstage, acolo unde vibe-ul Pro FM va fi asigurat de mine și de Cucu. Vom încerca să mixăm cele mai bune seturi, iar Liza va da cu love și cu multă energie. Vino și tu cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Vrei să câștigi? Vrei să câștigi invitații pentru tine și prietenii tăi cei mai buni? Pentru că nu avem decât o invitație de dat, cum se zice. Avem una de dat pentru tine și trei pentru prietenii tăi. Așa că, dacă vrei să faci rost de aceste invitații, trimite-mi acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, în care spui așa: Follow Pro FM, orașul din care ne asculți. Atât am nevoie de la tine. Noi alegem primul mesaj audio înscris în concurs. Dacă tu ești cel mai rapid, mergi clar la Deep Forest Fest în Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. O invitație așadar pentru tine și încă trei gașca ta de prieteni. Ne vedem la Deep Forest Fest, așa că vara asta, follow Pro FM.
1: Vladuț, ai și festival?
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la...
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 18:38 la Pro FM, continuă și concursurile. Avem deja un câștigător, Vera se numește, este din București și are 3 invitații asigurate pentru ea și pentru prietenii ei. Pentru ea, adică 3 invitații pentru prietenii ei și încă o invitație pentru ea la Deep Forest Fest. O să ne vedem acolo, pun și o muzică, pune și Cucu și al nostru Mark Ryan. Bine, Mark Ryan nu e la backstage, e la scena mare, ca toți băieții, ca vedetele. Te pupăm, Marc, să fie bine, ca să nu fie rău, iar noi îi dăm în continuare cu Manel Riva și Shake și stai alături de mine pentru că mai avem concursuri, mai avem invitații. Imediat însă, DJ Snake, Paradise și avem și Tiesto cu The Moto, doar aici, la Pro FM.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: Ah, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
9: Mă aduci cu zahăreni.
10: Ce dulceață de fată!
11: Vorba dulce, mult aduce.
12: I-a zis vreo două de dulce.
13: Numai lapte și miere.
14: Gata cu dulcegările!
15: De tot?
14: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: muzica, joaca și distracția se întâlnesc într-un singur loc. La intrare să știi că primești pașaportul exploratorului. Este un carnet de aventură care te ghidează prin festival și te provoacă să descoperi fiecare experiență într-o aventură de neuitat. Pe scenă sunt deja confirmate Antonia Grigore și Smiley, iar pe lângă concerte găsești o mulțime de activități pentru întreaga familie. Nerf Arena, jocurile copilăriei, karaoke, bingo, disco, ateliere creative, sport, dar și multe, multe alte surprize. Pro FM e partener oficial de distracție, așa că ia-i pe cei mici de mână, adună gașca și vino să petrecem împreună un weekend pe care o să-l povestești mult timp de acum înainte. Ne vedem cu muzică și bună dispoziție, tu vino cu familia. Ne vedem la Big Little Festival la Palatul Mogoșoaia pe 21, 22 și 23 august. Vara asta, follow Pro FM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani, călătorim împreună!
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Craiova vrea în Champions League. Astăzi, de la 20:30, oltenii luptă cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Susține-i în direct la Digisport 1.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

0: Paradise la început de oră 19. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan, sunt tot alături de tine. Mai avem încă 3 ore pe care le petrecem împreună până târziu, așa, noapte, până spre ora 22. O să plouă cu multă muzică bună, cu hituri, bineînțeles, de la Delia, de la Grasul XXL, Angelina Jordan, Ariana Grande, pentru că, da, avem un nou concurs Follow Pro FM ora asta, așa că pregătește-ți WhatsApp-ul 077 100 1872 și ciulește tare urechile ca să-ți explic imediat și mecanismul de concurs și să auzi și piesa care va da startul intrării în concurs. Iar piesa orei, după mine, vine de la Bausa și se numește Magnetic. Piese noi la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu, stai cu mine!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei. Cișlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
3: Cu noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 de lei și Silvercrest fier de călcat 99,99 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Craiova vrea în Champions League. Astăzi, de la 20:30, oltenii luptă cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Susține-i în direct la Digisport 1.
5: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
6: Dirty Nano,
5: Hamza,
6: Mahoney,
5: Pepe Citarel.

0: cu love și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
4: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Rasul XXL la Pro FM, 19 și 23 de minute. S-a schimbat un pic treaba și foaia, mai ales foaia s-a schimbat în ceea ce privește vremea. Dacă era, a fost o căldură de efectiv nu puteai să ieși pe balconul de la radio, domne, că curgeau brobonelele pe tine. Astăzi treaba stă un pic altfel. Sunt, câte sunt? În București sunt 17 grade în acest moment. E absolut nefiresc pentru luna iulie. A mai și plouat, cred că o să mai și plouă, și tabloul arată cam la fel în toată țara. De pildă, în Brașov, în acest moment 15 grade Celsius, în Cluj 21, Constanța 22, Craiova 22, Galați 17, Iași 21, Oradea 26, Târgu Mureș 19 și Timișoara 23 de grade Celsius. Acolo este cel mai cald. Dar astea parcă sunt temperaturi de luna octombrie, așa. Nu că mă plâng, efectiv nu mă plâng, deoarece aerul meu condiționat merge în continuu de când a venit vara, deci de prin iunie. Mi-e teamă de ce facturi vor fi, dar aia este acum, nu putem să stăm și eu și câinele în casă să facem... Că nu e ok, nu este ok. Hai să-i dăm cu Flowers de la Ale Farben în continuare și Yoki cu Bam se aude imediat aici la Pro FM.

simplu mecanismul nostru de concurs. Fii atent! Vei auzi hitul de concurs în momentul în care l-ai auzit, numai devreme, numai târziu. Exact atunci îmi dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ceea ce îți doresc, îți țin pumnii, ești tot mai aproape să câștigi o experiență all inclusive, experiența verii tale. Pentru că Pro FM și prietenii noștri de la Carpat în Turism fac cinste cu practic tot, cu biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar. Nu poți să mergi în Londra fără niciun ban în buzunar, totuși e foarte scumpă capitala Angliei. Și bineînțeles, biletele la concertul Ariana Grande pentru tine și o persoană pe care tu alegi, alături de care vrei să mergi la concert. Și nu vă lăsăm doar pe voi doi, o să meargă și Liza și Venger, ca să se facă o gașcă frumoasă de distracție. Alegem câștigătorul luni, pe 3 august, în matinalul Pro FM. Așa că ciulește urechile, piesa de concurs vine imediat. Save the date, 16 august, Londra, Ariana Grande, vara asta. Follow Pro FM.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Doamne, câte mesaje se primesc pe WhatsApp atunci când se anunță un follow Pro FM. Ariana Grande, 16 august la Londra, alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Haideți să vedem mesajul care să ne confirme.
2: Follow Pro FM, Mădălina, București.
1: Mădălina din București. Hello, Mădălina.
3: Bună seara, deci sunt cea mai fericită, nu mai.
1: Ce mă bucur, noi cu asta ne ocupăm, facem oamenii fericiți. Zim, cum ești tu, Mădă?
3: Sunt foarte bine, deci acum sunt cea mai fericită, nu mai pot, pur și simplu.
1: Te-ai gândit cu cine vei merge, dacă va fi să mergi?
3: Da, m-am gândit, suntem amândouă cele mai mari fane, Ariana Grande, sunt cele mai bune prietene din clasa a patra.
1: A, ce tare!
3: Și acum, ca mențiune, avem 23 de ani, deci e o prietenie lungă.
1: Mulți înainte și să țină până faceți 80-90, așa, Doamne ajută! Pașaport, pașaport aveți?
3: Urmează să ne facem.
1: Așa, în regim de urgență, dacă vreți câștiga. Bun, felicitări, Mădălina, să știi că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 3 august, din matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă tu ești fericita câștigătoare a celei mai tari experiențe și pentru o scurtă recapitulare, o să pleci tu cu prietena ta din clasa a patra, o să vină Liza și Venger cu voi și o să aveți totul inclus. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cu banii de cazare, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Ariana Grande, da? E regulă?
3: Da, Doamne ajută, mulțumim mult!
1: Cu mare drag, tu rămâi alături de noi, o să-ți scrie cineva din echipa noastră pe WhatsApp. Iar tu, nu uita, circuitele din Europa sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și totul inclus. Avem așa, cazare, transferuri și tururi de oraș. Cele mai populare destinații sunt turul Alpilor, Coasta Amalfitană, mamă ce frumos este acolo, Valea Loarei, Scandinavia, Bella Italia, ciao, Andaluzia, China, India și America de Sud. Câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile de turism din toată țara. Carpaten, de 30 de ani călătorim împreună. Vara asta, Farău PROFM.

0: Ascultă în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente, 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente, 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
8: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: Jason Derulo și Michiko cu 10 minute peste ora 20. Bine te-am regăsit aici la Pro FM și ora asta sunt alături de tine cu cele mai bune hituri. Marca Pro FM, desigur. Avem Mira, avem The Chemical Brothers, Ali Bakor, Rareș, The Motans, Andia, Miley Cyrus și mulți, mulți alții. O să vorbim și despre ce și-a dorit Nicky Jam să primească la, înainte de concertul de la Nibiru și cât costă un bilet la concertul de la Sala Palatului Andrei Bostănică. Pentru cine e interesat de așa ceva, aparent, da, se întâmplă un concert acolo. Dacă și Ștefan Bănică Junior face, dacă și Horia Brenciu face, pe Andreea Bostănică, de ce să nu? Le vorbim pe toate ora asta și ți-am pregătit și piesa orei, care se numește Ordinary și vine de la Alex Warren. Mircea Evanson, stai cu mine!
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
2: Craiova vrea în Champions League. Astăzi, de la 20:30, oltenii luptă cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Susține-i în direct la Digi Sport 1.
3: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
0: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Mami și Nostalgia la Pro FM, 20:27 de minute. Căutam câteva informații pentru voi ca să ne facem seara un pic mai liniștită și, Doamne, peste ce româneală am dat efectiv, ci că un mire a fost bătut la propria nuntă la Lungulețu și a mers la poliție, unde a fost bătut din nou de interlopii chemați de șeful de post. Oribil, absolut oribil ce a pățit, dar efectiv extrem de românesc. Nu vi se pare că am descris România acum? Hai să lăsăm lucrurile acestea deoparte și să evadăm un pic din cotidianul acesta sau din oraș și să intrăm în atmosfera unui weekend de festival. Pentru că pe 31 iulie și 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea. Vor fi acolo două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care aduce pe Dirty Nano, Hamza, Pepe Citarella, Mark Ryan și mulți, mulți alții. Ne vedem și la backstage, o să mixez și eu acolo și colegul Cucu, o să fie și Liza alături de noi, care o să dea cu lab și cu multă energie, iar tu trebuie să vii cu gașca și să trăiești experiența Deep Forest Fest alături de noi. Ascultă Pro FM, fii pe fază la semnalul de concurs și poți câștiga invitații pentru tine și încă trei prieteni, deci nu una, nu două, trei invitații. Așadar, trăiești experiența verii alături de noi, Deep Forest Fest, 31 iulie și 1 august, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM.

Ținute duminică pe 19 iulie, adică acum 3 zile, Nicky Jam a făcut show pe scena Nibiru, dar adevăratul spectacol s-a petrecut chiar înainte ca el să cânte. Pe scenă a fost profesionist, în culise și-a intrat serios în rolul de superstar și a avut câteva cerințe ciudățele așa, care sunt specifice artiștilor care iau de la niște milioane în sus per performanță. Nu știu dacă e chiar cazul lui, un milion probabil că a luat și el. Mă gândesc, zic și eu, speculez că habar n-am care sunt prețurile. La artiștii de muzică electronică cam știu toate prețurile. La Nicky Jam, sincer, nu. Dar am fost interesat de ce a cerut el. Mă interesează lucrurile astea legate de superstaruri și de chestiile lor ciudate. Habar n-am de ce, dar până la urmă de ce te uiți la Insula Iubirii? Ai vreo explicație? Nu ai. Îți place și pur și simplu aia. Deci, potrivit informațiilor obținute de Can Can, imediat după ce a ajuns în țară, Nicky Jam a arătat că nu e genul de artist cu care poți colabora ușor. În loc să ceară odihnă sau să se retragă la hotel, a vrut să fie dus la un teren de basket pentru o partidă de relaxare. Partea interesantă e că n-a vrut el să joace chiar cu orice fel de minge, ci a vrut neapărat să și le folosească pe propriile sale mingi pe care și le-a adus de acasă pentru escapada de la Costinești. Ce-ar avea, domne, asta e întrebarea mea, mingile alea ale lui? Adică nu tot mingi sunt dintr-un material mai special. Dacă știe cineva să-mi răspundă la această întrebare, dacă există vreo minge de basket care e foarte scumpă și care se deosebește de mingile pentru noi muritorii, să-mi scrie și mie pe WhatsApp la 077 100 1872. Până atunci însă, eu ți-aduc piesa mea preferată de la Jubal, Ocean House și Smiley, Reveria, imediat.

din mașină, distanța de la aeroport până la hotel trebuie să fie foarte scurtă. Trebuie să fie luat cu 3 mașini, una la mijloc în care se află artistul, 2. Efectiv, le-am auzit absolut pe toate. Asta cu mingile de basket, recunosc că e pentru prima oară și parcă nici nu sună atât de rău, dacă stau să mă gândesc. Bun, gata, asta a fost și pentru această oră. Trece timpul extraordinar de repede. Mai avem încă una de o petrecem împreună, însă mai avem timp până în fix de BTS și Swim, iar ora viitoare, dacă stai cu mine, îți spun cât costă un bilet la Andreea Bostănică. Ea va avea concert la Sala Palatului și o să ne râdem puțin. Așa că stai cu mine, Mircea Ivan sunt eu.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

Asta e ultima oră pe care o petrecem împreună și ți-am pregătit o grămadă de hituri și, bineînțeles, câteva informații de care să ne mai râdem și noi. Andreea Bostănică a anunțat concert la Sala Palatului. Cât costă biletul? Cine se va duce acolo? E din aceeași categorie cu întrebările cine sunt oamenii care merg la Horia Brenciu și la Ștefan Bănică Junior. Dar vom afla ora aceasta, dacă stai cu mine. Tot ora asta se aude la Pro FM Enrique Iglesias, Iraida, Feidi, Emma, Ed Sheeran, Mike Posner, Alex Warren, Heaven și mulți, mulți alții. Dar piesa orei, am ales-o eu, este de la Ed Sheeran și se numește Azizam.

0: Mircea Evans, stai cu mine.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Echoes of My Heart la 21 și 26 de minute. În cazul în care sunteți șoferi, cred că știți deja că Valea Oltului este un loc de care cam toți ne ferim. Sunt toate tirurile, sunt toți oamenii. IQ-ul șoferilor scade la jumătate. Este ceva foarte rău acolo. Îți pierzi și răbdarea. E cum nu se poate mai rău. Până când o să fie gata o autostradă ca lumea ca să evităm Valea Oltului, asta ne este destinul. Pe acolo trebuie să mergem. În cazul în care nu știți, acum o zi a căzut un bolovan acolo, din păcate a omorât un om care era la volan și a ieșit purtătoarea de cuvânt de la Isus Sibiu și a zis așa: recomandăm șoferilor să aibă un comportament preventiv atunci când conduc. Deci zi așa, domne, deci asta era problema. Domnul care a fost, sau persoana care a fost omorâtă de bolovan, nu conducea preventiv, domne, de-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu mai bine facem noi în așa fel încât să nu mai cadă bolovanii peste mașini și atunci vorbim despre condusul preventiv. Este ceva foarte rău cu condusul în țara asta și cu regulile și cu, mai ales cu șoferii, dar și cu autoritățile. Mai bine ne luăm bicicletă și evităm Valea Oltului, că dacă scade bolovanul, atunci nici în mașină nu te poți feri. Da, păi pe bicicletă. Doamne, Doamne ferește! Hai să ne dăm cu reveneală, cum zicea un clasic în viață. Mergem cu Jonas Brothers acum. No Time to Talk și am și ceva de la Grand Error. Levitate se numește și se aude imediat aici la Pro FM.

21:38. Haideți să vedem cât costă un bilet la concertul Andrei Bostănică de la Sala Palatului. Pentru că artista face un nou pas important în cariera sa și invită publicul la un eveniment pe care îl descrie cel mai personal proiect de până acum. Pe 25 octombrie, practic înainte de Ștefan Bănică, va urca pe scena Sălii Palatului cu spectacolul Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Ok, deci cei care își doresc cea mai apropiată experiență de scenă pot opta pentru locurile VIP, care sunt disponibile la prețul de 239 de lei. Categoria 1 costă 199, categoria 2 169, iar categoria 3 are prețul de 129 de lei. Cel mai ieftin sau accesibil bilet îl găsești în categoria 5, unde un loc poate fi achiziționat cu 79 de lei. Chiar sunt foarte curios, o să monitorizez cu mega atenție să vedem ce se întâmplă. Chiar hai să vedem câți oameni vin. Vine și Iuliana Beregoi pe acolo. Hai să vedem, că are să fie frumos. Frumos e și ce urmează în playlist. Moving to the Sun de la Hugel ți-am pregătit. Și Clock Clock, Someday Soon vine imediat aici la Pro FM.

Și două linii pe final de emisiune în această zi de 22 iulie, în care am uitat să-ți menționez, se sărbătorește Ziua Internațională a Mangoului. Cred că este unul dintre fructele mele preferate după roșie. Că roșia, deși lumea o ia ca pe legumă, roșia este tot un fruct și e pe locul 1 pentru mine. Și tot astăzi, pe 22 iulie, este și World Brain Day. În cazul meu, eu n-am sărbătorit deloc așa ceva astăzi. N-a fost creierul cu mine. Să vedem, poate mâine. Poate mâine, că și mâine ne auzim aici la Pro FM de la ora 18. Sunt alături de tine cu vibe-ul ăsta, care sper că ți-a plăcut. Dacă nu, asta e. Trebuie să mai stai cu mine și mâine și vineri, ca e, după aia se întoarce fere și după aia reluăm așa ușor, ușor programul normal. Gata, mulțumesc că m-ați ascultat. Până în fix, vă las cu Costi și cu Solo Tu, iar tu să ai o zi exact, dar o seară, de fapt, că ziua s-a dus. O seară exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella,
3: Rai.

0: Deșteptarea cu Vlad, Petre și Andrei.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Dragi, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: Pro FM.

pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.